Ja, det är snart. Jag har snart så kizgi karin shishijar och K3B in 0.7 FM. Donna nit kajanal kio i the sports news i ajit anasta i ajanada eskid. Alltså danet anlänge i the Eaglewood, Colorado i ari yatane i ajit i the Denver Broncos i ajit iba outside linebacker anlänge.